0: sir. It's what the
1: so we are mistake crana.
0: I shall be microphone no kakra mama.
1: We are least mistake crana, your baby so mu. This is a yeah wo no mono. So when is wa we are fien ye.
0: Let's say a hono, mu ye follow up we or mu ye juman muko feel dati mi kwa se mu se ye si debi or one manama ko mana sen a muye.
1: Sa pepe ni aye no. Let to the bees ya si ya ko ni ehu se dan we kura no mo si ache e bia na ho ode no abafam na nhwe ya ebebu abo bi kura na ya be kire se sa dan we bubu to ho na wa bubu aya akasa ya bebam ni agugu ama wo ele se ya no anopei na edan ya ewo osu be bi no e to so 5 if I say 5 story building ya bubu ni nyina egu ho ya sa ko ba bi a ewo beach road side ho. And also yasa buba akubi edia tuho. Na miya aduma within the week by Friday. Ba akubi su wo kuku hill side ho. And also yebebu enusu yegu ho. Ya maki maki ninyi na yegusua yeye hujuma. Ya mpese ato yenchembi. Mm-hmm. Mbaba tu ubi asani ya tuho na mo.
0: Ba me question na mbisa yeni biyo se. Nipa bebre ni sana anaso. Sani ya woken. Wa ye juma wo district sa huru bebre.
1: Sano kwe.
0: Pe ni ya woken. Shwe nedi ya ise ya woken. Ada Roma African nedi ya to YouTuber. Eti ye fobe tu mi. Na sa danwe na ye danya. Ye siya mo matine mu dada. Ana se ye danya ya ntimi ya nkompliti da nedi ya ne mubu yeno.
1: Ya dia minyon inti ya nese omwesi. Ana o ma tina mo more than 60 years. Ana edru baby no edan kasa ewo ho a eti se ka. Se wunya maintenance a eseya ma esei kra. Na se wunya maintenance dia entumi se nko eche bebre. Edan no ti se concrete dan se no iron rod na wom. Ana nkra hanso no yeti epo ano. Na epo frama no efa no edi salt. Ana ewo nche no ana wom. Na se edanu baby crack kakra na wampachi a sa salty insu frama no ebebo no na enya ka iron rod na ebe korodi no e korodi na iron rod ankasa na dadi ankasa se korodi a etumi ye kese ya ye friend explosion inti na ama concrete no apaipai afi na ahonde na ekuta edanu na abafam na dana bubu enti omoja no ho for long time no sande si ye enti nye mini biwa wa si ye koso se enkoso entena ho sana dako enim weni na ubu huwa se ninyo na abafam
0: ninyo na ebiri enti nye chese nipa dudu na eni enseshe ye da ho for se ube si danya enseshe ye niye disono bibre niso wa omengi mo
1: bebre wo ho de omundi so but bebre wo ho a omunta enni so enu so no de wo mu ni se bebre wo ho a ye wo enforcement be de di kan esese wo di emra no to ho esese wo educating krofo na wo ye ni nyina wie na krofo no se media chinchina anche dia mepe na meye dia ana wo di enforcement no beto ho na bebi so wo ho a omu no omu aye more advanced because omu ni se dia meye no eye bone inti oma kofa langaza di omu ye na omu ye omu si permit diye ye mamba ji permit ye ma assembly so e guide ye yansu yebe kwa kofa ye nkwa fwa dani diye upo umpo yebe si because the bi omu si dano e yensium e yanase yensium anamo e nyadi assembly mama omu permit da omu sombe foso asombe si na assembly no esense omu nye very well resourced inti no todi bi omu kwa omu tu mukum enkrofo ni bi kwa assembly fo ni bi enti no omu no enforcement na ya dema wa mukakra but ya mubi die sometimes na miadum ya location no ama ya ben empenifu anase security fo se uka soldiers a ya sabe tiniaka wam uka police a ya sabe tiniaka wam fire search fo any other security agencies bi ano ya sabe tiniaka wam enti ya no ya huo den anase ya strength no e ye se bebe ye wono e ben se enkrofo ya siye ye omumua ye sa to make omu easily
0: asamua uka na imeya ma me huwa juri mipa na udi enfa ni se ubi isi da unse ubi onu mochumisha ne dansi se wosi
1: sa
0: otu foundation na foundation ni bedi be 5-10 years muwe nye binu akoto maybe odi edu lentil na enu soso ube teki be 5 years ubi osi abrosana misi asamu wababe flow
1: yeah.